0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 16 градусів.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 16 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 16 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 16 градусів.

0: Оце треба співає, а можна, я не задала. Ми колись робили рекламу, а можна? Не можна. Я пісню придумала. Я сиділа в Майамі і робила орігамі.
1: О Боже мій, оце буде хітяра. Це буде хітяра, яка заполонить всі усюди нашого і інтернету, і Спотіфаю, і всього. Слухай, дивись, скільки...
0: Виспався вчора, такий бодренький сьогодні, аж противно слухати.
1: Трішки є. Скільки штучним інтелектом зроблено різних пісень, вони закидають просто тисячами. А чому ми не можемо написати свій хіт і нормально... Слухай, люди пишуть пісні. Чому ми не можемо написати пісню і... давай так, я пишу музику, ти пишеш текст, їдемо на Євробачення і...
0: Діма! Ти скачав собі програму, яка пише музику, штучний інтелект, я все про
1: тебе
0: знаю.
1: Це вже питання друге.
0: Друге? А може третє? У мене є дещо про штучний інтелект, але давайте ми вам розкажемо про це трошечки пізніше. Зараз віримо годиночки 7.11, на дворі сіро, тому вмикніть світло.
1: 10 градусів.
0: Якомога яскравіше вмикніть світло, це пробуджує. Ну і качає електроенергію. Щоб не викачувати свою електроенергію з дому, підіть і хай кіно Доміно вам на своїй електроенергії показує класні фільми. Що нині транслюють, подивіться на сайті кінодоміно.ком. Кінотеатр Кіно Доміно є в Рівному, в Костополі і у Сарнах. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: взялася за цю бадьореньку пісню, яка ідеально могла би підійти для ранкової гімнастики, якби ми раптом її робили. Тим часом, що робиться в світі штучного інтелекту, я обіцяла, і я розповідаю. З'явилася, значить, програмуліна. Вона вміє змінювати обличчя, замінювати, точніше, обличчя людини у референс-відео на обличчя з вашого референс-зображення. Нічого не зрозуміло, правильно? Розкажу по-людськи. Значить, ви берете відео, наприклад, Анджеліна Джолі приїхала в Тернопіль. Бац, взяли це відео. Далі беремо мою фотку. Беремо мою фотку, теж в цю програму клац, і за кілька секунд буквально виходить відео, але замість обличчя Дженніфер, як її звати?
1: Анджеліна Джолі.
0: Анджеліна, Дженніфер Еністон лізла.
1: Але влізла якраз Анджеліна Джолі, добре допівка.
0: Да, і чим це закінчилося? Син один їхній вже забрав з прізвища Піт, а син то, не зовсім їхній, неважливо. Неважливо зараз це все. Значить, і бац, і через кілька секунд виходить відео, де замість, та сама Анджеліна Джолі, але замість її обличчя моє. І що написано? Це підходить, увага, для чого це підходить? Для тестів, творчих роликів і локалізацій, але також легко може бути використано для підробок. Ми вже зрозуміли це.
1: Це в першу чергу для підробок може бути використано.
0: Тим часом автор короткого, це теж про штучний інтелект, автор короткого фільму «Блек щось там» каже, що зробив його за $2000 і що вийшло посередньо, але з душею. Я теж, знаєте, як тако суп зварю, такий синій на воді, кажу, таке собі.
1: Я душу цю вклав.
0: Така душа. Що зробиш? Така душа.
1: Така душа, такий суп.
0: Якби я читала більше книжок, дивилася б більше картин і нуарного кіно, суп вийшов би більше.
1: Нуарно?
0: Нуарне кіно, це таке, ти таке не будеш дивитися.
1: Це не за $2000.
0: Це таке чорно, таке, дуже на любителя. Я перепрошую, якщо ви любитель нуарного кіно, то дивіться собі. Навряд чи таки покажуть в кіно Доміно, але все можливо, подивіться афішу на сайті кіно Доміно.ком. Це реклама. Так от, що він зняв це кіно, значить, за $2000. Каже, що вийшло посередньо, але з душею. І для контрасту він пригадує. Що Голлівуд нібито витрачав по 200 мільйонів на всякі там комп'ютеризовані фільми і зробив висновок, що ще дешевший, а Голлівуду кінець.
1: Ой, вже кінець прямо.
0: Зараз вони всі тако складуть лапки, весь Голлівуд, і скаже, добре.
1: Ще хай підніме свій тон на Болівуд, на індійське кіно. Там знімають, там штампують ті фільми, я не знаю, весь світ не штампує стільки, скільки Болівуд. Правда, виходить...
0: Посередньо,
1: але з душею.
2: Сфера FM. Так звучить рік.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
7: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
8: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
7: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
8: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Феєричний ранок.

0: дивіться, це восьме диво, а це звичайна кава, запарена щойно в чашці з чайника. І що ж такого унікального в цій чаї? В цій каві?
1: Чи чаї?
0: Коли не знаєш, що ти зранку хочеш випити кави чи чаю, то доводиться пити трошки чаї. Так от, що унікального в цій каві? Вона пахне. Ти чуєш, вона пахне?
1: Ну, дуже гарно пахне.
0: Гарно, бо мені якось не дуже гарно. В пачці гарнішечко пахло. Так от, запах кави може покращити настрій, що Діма до першого ковтка. А Діма сьогодні ще перший ковток не робив, бо розкажи, як ти робив.
1: Ой, Боже мій. Поставив фільтр. Поки там, я ж завжди, як людина нормальна, я запізнююсь. Я поки там пішов зубки чистити, там голову мити і так далі. Я собі поставив, мене кавоварка, Наталя Панфілова мені подарувала, до речі, на день народження. І я собі там фільтрика поставив, типу, всі справи роблю, і кава мала зробитися. Я прибігаю, а там я просто кави не всипав, і там просто воду прогнало. Оце буде сюрприз для дружини.
0: Кажу, ще й чай, цей фільтр зіпсував. Так от, лише 5 хвилин поруч зі свіжо завареною кавою, як у нас, учасники експерименту каву не пили, але хотіли, лише вдихали її аромат. Водночас дослідження було невеликим і без контрольної групи, тому вчені поки не можуть стверджувати, що причиною змін був саме запах кави. А можливо, знаєш, там вже флюїди почали між цими учасниками групи. Ю-ху!
1: Причому така група вони була з двох людей. Вони фокус-групу велику не збирали, двоє людей.
0: А до речі, щоб фокус-група була, вона не обов'язково має бути велика. Якщо говорити про якісь дослідження, от там в рамках міста, області, це буквально пару сотень людей.
1: Ну, пару сотень, ну не двоє людей.
0: Ні, ну тут слухай, то коли...
1: вчених посиділи біля кави, посиділи, понюхали.
0: Згадалась мені пісня групи Мерика, посиділи, подивилися вікно, да? Якщо вже дивитися, то щось хороше і гідне і на великому екрані, на екранах, в кіно Доміно можна побачити найдрібніші деталі, які закладав режисер, коли створював цей фільм. Зручні крісла, безперечно, смачний попкорн і класні локації. В Рівному це ТРЦ Happy Mall, в Костополі це ТС Пасаж, у Сарнах приміщення НК Адреналін. Приходьте, насолоджуйтесь, отримуйте нові емоції в кіно Доміно.

буває, що здорові люди не можуть зачати дитину. Повна біологічна чи генетична несумісність між повністю здоровими партнерами дійсно трапляється, хоча зазвичай за цим стоять конкретні імунні або генетичні чинники. А може бути резус-конфлікт. Він виникає, якщо у жінки резус-фактор негативний, а у чоловіка – позитивний. Це не заважає самому зачаттю, але може викликати імунний конфлікт під час вагітності. Також причиною може бути несумісність мікрофлори. У будь-якому разі, якщо пара не може зачати дитину, варто звернутися до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: п'ятому класі мене пробрало Віталік звати.
1: Я тобі теж своє потім знайду, покажу. Значить, в Сполучених Штатах Америки тим часом вчені добрались до мишей конкретно. Вони створили мозок для мишей, мозок, який наполовину складається із клітин мозку людини. Вони вживили у мозок миші мільйони людських нейронів. В результаті вони прижилися, і вчені були змушені зупинити цей експеримент.
0: Тому що чого це робили?
1: Вони не пояснили,
0: мали
1: для чого
0: час,
1: це
0: було натхнення.
1: Було натхнення. Питання в чому, що вони кажуть, що ми мусили зупинити, тому що починала формуватися свідомість. Якби якась із цих мишок втекла, а мишки, ми знаємо, як вони дуже швидко розмножують.
0: Ой, їм не треба, мене колись на балконі таке вони робили. Бух!
1: Ну, а тепер уяви, вони рідко розмножаться, і в них людська свідомість, вони ж заполонять весь світ. Вони нас...
0: І де ми знайдемо лускунчика? Де ми тоді знайдемо лускунчика? Хто написав лускунчика?
1: Хтось написав.
0: Письменник.
1: Письменник написав, бачиш? Бачиш, яка мудра жінка. В 7:42 жінка таке мочить, так би мовити. Так, ми не вчені, але ми все одно люди мудрі, ми вам бажаємо гарного ранку.
0: Давай, Діма, ти дай тільки про себе, бо ми то вчені, ми принаймні письменні, добре? Домовимося так. Ми можемо гарно прочитати титри, початкові, кінцеві, в кінотеатрі кіно Доміно. Були давно в кіно? Освіжіть свої враження в кіно Доміно. Рівне ТРЦ Хепімол, Костопіль ТЦ Пасаж, Сарне приміщення НК Адреналін, сайт кінодоміно.ком. Це була реклама.
2: Ви слухаєте

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину. І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Сфаєричний

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:08 у студії Агата Стасюк. У ніч проти 22 вересня російська армія вкотре атакувала регіони України. Внаслідок ударів на Дніпропетровщині станом на цю годину відомо про 2 загиблих та 6 поранених. У столиці ворожа техніка влучила у 5-поверховий будинок, через що постраждали 4 людей, 3 з яких були госпіталізовані. Нині на місцях працюють екстрені служби, а медики надають необхідну допомогу постраждалим. Уряд спрямує 150 мільйонів гривень на відбудову будинків на Запоріжжі. Як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти передбачені в фонді ліквідації наслідків збройної агресії. За словами посадовця, всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, щоб люди мали змогу якнайшвидше повернутися у свої домівки. Угорщина відмовилася приєднатися до ініціативи «Карпатської вісімки», започаткованої Володимиром Зеленським з метою посилення співпраці країн регіону. Прем'єр-міністр країни Петер Мадір підтвердив, що отримав запрошення, однак не прийняв його, тому що не мав на те причини. Нагадаємо, перша зустріч у межах ініціативи відбулася 18 вересня та об'єднала Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, а також ЄС загалом. Дональд Трамп заявив, що Америка готує масштабну угоду з Білорусі щодо закупівлі калійних добрив. Як пише «Нью-Йорк Таймс», у вересні після перебування на території країни-агресорки спецпосланець Штатів Джон Кол вирушив до Литви та Латвії, де посадовці мали обговорити питання санкцій ЄС проти білоруського калію. Переговори відбувалися на тлі того, що для втілення угоди США необхідно згоди Євросоюзу для та країн Балтії, оскільки через санкції транзит ворожих добрив наразі заблокований. Водночас голова комітету у закордонних справах Сейму Литви заявив, що країна не була поінформована про анонсовану угоду і не збирається змінювати свою політику щодо Мінська.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й коштує 87,50, 95-й – 88,50, дизельне пальне – 97,50, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі +5, +10, вдень +11, +16.

0: Між іншим, ця пісня була написана у 1986 році і випущена на другому студійному альбомі групи «Аха». Вона стала дуже популярною. В Норвегії перше місце, в Ірландії перше місце, в британському хіт-параді номер 8. Це в той час, коли група «Аха» ще не розкрутилася до такої міри, як ми знаємо її сьогодні. До речі, в 21-му році вийшов фільм про «Аха», біографічний, дуже класний. І якби раптом такий фільм показували в кінотеатрі, я би викупила би всі квитки разом з своїми друзями, щоб, типу, ми побували на концерті. Ну, от клянусь, всі би квитки викупили.
1: Ну, це непогана ідея.
0: Ідея, між іншим, яку можна закинути в світлі голови людей, які працюють в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне, ТРЦ «Хеппі Мол», «Кіно Доміно» у Костополі, ТЦ «Пасаж», «Кіно Доміно» у Сарнах, приміщення НК «Адреналін». Якщо надумаєте показувати біографічні фільми про музикантів, дайте знати, я буду там. Це реклама.
1: А це кіно, ще яке кіно побачили поліцейські з Великої Британії, з Манчестера. Вони приїхали до одного із жителів такого новенького ЖК, тому що закралася підозра у сусідів, що він там зберігає нелегально певних там тварин. Зайшовши до нього додому, ну, з ордером, звісно ж таки, вони побачили в нього велетенський тераріум, де зберігалися здоровенні пітони, змії, і був серед них один двохметровий крокодил. Двохметровий.
0: Вони всі разом там то
1: всі разом там то вколися в однокімнатній квартирі.
0: Ти що, як оця жінка в Києві, пам'ятаєте?
1: Да.
0: Вовка вона завела, а він її ледь не зробив клац-клац.
1: І причому, що крокодили визнані в Британії небезпечними тваринами ще з 76-го року, до того, ну, таке були домашні.
0: З 86-го, коли група «Аха» випустила той сингл, який ми слухали.
1: 76-го.
0: За 10 років.
1: За 10 років. До того вони були такими добренькими тваринами, а потім в 76-му вирішили, стоп, тепер вони будуть небезпечні. Ну, і чоловіка оштрафували. Дивіться, яка тут ситуація. В кожного є свої.
0: От що ти хочеш поумнічити? Каже, дивіться, яка тут ситуація. Він тримав вдома заборонених тварин. Терраріум.
1: А він їх любив.
0: Ну то любив в зоопарку, прийди, люби його. Знаєте, як в нас в зоопарку, я не знаю, чи в британських так можна, от в рівненському зоопарку можна стати, ну, типу, як опікуном тієї чи іншої тварини, між іншим. Буквально ти там трошки грошей платиш на прогодовування цих тварин. І табличка, ти був давно в зоопарку, Діма, піди, ну не зараз, зараз погода не дуже, хоча...
1: Ні, я був,
0: якось
1: племінники приїжджали, ми ходили по зоопарку, це було буквально 5 років тому, не так давно, насправді.
0: Порівняно з вічністю.
1: Ну так.
0: Так, це було в Британії, ти хочеш все-таки якийсь висновок зробити сьогодні?
1: Та вже, ти вже мені перебила всі висновки і все на світі.
0: Слава тобі, Господи. Так от, ми говорили про Британію, це ж було в Британії.
1: Так, в Манчестері.
0: А ще в Британії 13 лютого 1974 року, за 2 роки до того, як оцих тварин, змій, різних пітонів і крокодилів визнали негодними,
1: народився...
0: Небезпечними. Негодними. Народився він.

0: Патрік, а чому ти сама якісь вітаміни п'єш, а мені не даєш?
1: Здебільшого домашнім тваринам не потрібні додаткові штучні вітаміни восени, якщо вони їдять якісний збалансований корм і є здоровими. Якщо ж тварина їсть домашню їжу, то її раціон часто є дефіцитним. Тому за порадою ветеринара потрібні мінерально-вітамінні комплекси. Восени організм перебудовується на холодну пору року, тому для підтримки шерсті та шкіри можуть знадобитися омега-3 жирні кислоти чи лососева олія. Також тваринкам із хронічними хворобами та в похилому віці потрібна додаткова підтримка суглобів чи імунітету. Але все це лише після консультацій із ветеринаром. До речі, якщо ветеринар порадив вашому улюбленцю якийсь дуже рідкісний корм, і ви ніде не можете його знайти, то перекладіть цю проблему на мережу зоомагазинів нашим друзям. Вам корм знайдуть і доставлять безкоштовно. Телефонуйте нашим друзям 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та інстаграмі. Це реклама.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096 080 67 67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097 645 66

0: Поліція Австралії платитиме $20 водіям, які після зупинки виявилися, увага, тверезими.
1: І ми вже про це говорили, і ця практика набуває ще більшого розголосу в усьому світі. Це не у всій Австралії, тільки в одному містечку. Там зараз відбувається фінал австралійського футбольного турніру, і плюс почалося навчання. Ти не пам'ятаєш, я ж розповідала про це в п'ятницю. Дім, де ти був? Оце таке от завжди з цими чоловіками. Я кажу, треба мені купити пуховик. Пуховик мені треба. А він же ж робить вигляд, що він взагалі українською не розуміє. Ну, в принципі, взагалі він мене не розуміє. Взагалі мене тут нема. А я ж хочу достукатися до нього. Але Діма то крепкий, міцний вельми горішок.
0: Бо я, може, хочу, щоб ти розщедрилася на шубу якусь таку конкретно, щоб ти ходила така от.
1: Ні, ви чуєте, що він каже, щоб я розщедрилася? Тут взагалі не про мої гроші йдеться. Діма, мені треба пуховик, зима на носі.
0: В тебе той хороший, ти ще не зносила.
1: Я вже зносила.
0: Ні, дуже гарний, такий чорнявий в неї пуховичок. Такий десь трішки підтертий і все буде нормально.
1: Зараз якогось підтрусу тут зараз носа. Оце от все. Ну, то значить, в Австралії зупиняють автомобіль вибірково, і якщо тверезий водій не нахукав нічого, повністю є нуль на цьому драгер, чи як воно
0: драгер,
1: називається.
0: Так.
1: Ось, значить, йому дають там пару песо, потім ті песо можна складати і щось собі купити. Але не пива.
0: Чого?
1: Бо буде дуже
0: якщо
1: тупо.
0: Вже ти тверезий виявився, то треба відсвяткувати. Ну. Тільки після того, як вже автомобіль поставив у гараж.
1: Мені завжди оце цікаво, чого люди не п'ють зовсім, Діма? Ну, от є в мене такі знайомі кілька людей, які взагалі от просто от навіть кагор не п'ють.
0: Я не вживаю кагор.
1: Ложку кагора не п'ють. І мене це надихає на роздуми.
0: На які роздуми?
1: Щось ці люди пройшли в своєму житті.
0: Пройшли? О, ми стільки пройшли.
1: А ще скільки пролізли?
0: А ще скільки? О, бо. Навіть згадувати боюсь.
1: Колись про це не знімуть фільм.
0: Але напишемо книжку в трьох томах.
1: О, Боже, то ми будуть дуже маленькі, суперкишенькові.
0: Ну, чого ти так? Ну, повір, є такі...
1: Я знаю тебе, шкварку, тобі й на один розділ не вистачить, тому що тобі буде це нудно робити. Якщо вам нудно стає, підіть подивіться якесь веселе кіно. Або яке хочете кіно, подивіться, що нині показують в кіно Доміно, можна побачити на сайті kinodomino.com. Це реклама.
2: Сфера

0: гостинчика.
1: Якщо ви не просто любите солодкі, а любите дуже солодкі, або дуже-дуже любите дуже солодкі, а вам сподобається оцей такий варіант морозива від торгової марки «Гостинчик», коли є скляночка, оця, значить, стаканчик вафельний всередині, він чорним гірким шоколадом вимощений. Далі йде пломбір, а потім в цьому пломбірові ще йде згущене молоко. Боже, яке добре їсти і кричать. І причому цей стаканчик не просто якийсь такий стакан, стакан нормальний. Ти реально можеш задовольнити свої рецептори наповно. Якщо ви ще не куштували такого морозива, зробіть це. Купіть в торговельних точках нашого міста. Будете у Велмарті, купіть 3, я вас прошу. Бо ж у Велмарті, по-перше, представлений морозовий гостинчик, по-друге, ну одного, ви якщо одне з'їсте, ви будете зберігати етикетку, а краще зберігати в морозилці ще запаси морозива. Про це морозиво і про торгову марку «Гостинчик» ми говоримо на правах реклами. А чому я ще про згущене молоко згадала? Тому що от мені, наприклад, білий шоколад нагадує саме згущене молоко за смаком. Тобі ні?
2: Ну, я просто ще не можу зупинитися від того, коли ти сказала їсти і кричать. Я уявляю собі твоїх сусідів, як ти оце наїдаєшся морозиво. О, Наталя Панфілова знову їсть морозиво.
1: Я не думаю, що сусіди знають, хто я, і не про моїх сусідів, боже, збавила мова зараз в цьому світі.
2: Згущене молоко.
1: Прекрасному ефірі. Так от, білий шоколад, я кажу, мені згущене молоко нагадує смак білого шоколаду, чи навпаки. Сьогодні день щось там білого шоколаду, і ми запитаємо у вас таке. Тільки дивіться, ми не расисти, добре? Ми просто питаємо, чому білий шоколад білий?
2: Це тому, що я чув. Напишіть 050-172-102.2 наш вайбер. Чому білий шоколад білий, а не чорний?
1: Ну білий просто, є ще коричневий. Діма, хватить, вийди з кабінету.
2: Чому він білий, а не чорний і не коричневий?
1: Ну Діма, чому білий шоколад білого кольору? 050-172-102.2 наш вайбер. Зараз 8, рахуємо 29, 10 хвилин, час пішов.
0: Гостинці від гостинчика.

друзі, що я перебуваю Red Hot Chili Peppers, але я мушу це зробити. Дивіться, відповідь, чому шоколад білий, білий. Варіант, він без какао не підходить, тому що какао буває різних варіацій. Правильно, Діма? Діма киває головою, типу він знає, в яких варіаціях, в яких станах буває какао. Тому давайте трошки якось предметніше будемо відповідати на запитання, чому білий шоколад має білий колір.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці.

0: поговоримо про наболіле, зокрема про дослідження доктора Пола Келлі із Оксфордського університету. Воно показало, що початок роботи, увага, або навчання до 10-ї години ранку суперечить, друзі, нашим природнім біологічним ритмам людей, які молодші на 55 років. За словами вчених, постійне пробудження вранці призводить до хронічної недотримки сну.
1: Недотримки, напевно.
0: Недотримки сну, підвищує рівень стресу та виснажує нервову систему.
1: А причина в чому? Що неважливо, коли ти заснеш і коли ти прокинешся, головне, щоб ти виспав свої 7-9 годин.
0: Угу.
1: Бо можна лягти, знаєте, а бували ви, як казав пан Роман, а всяко бува.
0: Всяко бува.
1: Можна лягти в 8 ранку, встати в 10 ранку, і ти будеш ні разу не виспаний. Було в тебе таке?
0: Було. Було в мене таке, що й не лягав, і приходиш на роботу і думаєш, щось не те. Щось не Оксфордський університет, допоможіть.
1: А хтось недавно говорив, що взагалі у цих біоритмів ніяких в наших пращурів, в древніх людей не було. Це ми все самі собі придумали. Mm-hmm. А тут якесь мені не подобається це дослідження. Можна якесь таке дослідження, як покласти 100 гривень в шухляду і забрати через півгодини 500. Оце я би гратулювала би такому.
0: Прекрасне дослідження, але такого, на жаль, наталочко не буде.
1: То треба, щоб було.
0: Ні, ну, якщо вже багато хочеш.
1: Якщо жінка просить бабине літо, її не поспішає, щось якось там, як це було?
0: Бабине літо її не поспішає.
1: В Вірки Сердюцькій колись була така штука, не дуже пам'ятаю, давно не переглядала. Так, зате ми переглянули ваші відповіді. І що ми можемо вам сказати? Що білий шоколад, він тому білий, тому що він не містить какао-порошку.
0: Угу. Какао-порошку не містить, саме тому білий шоколад, білий. Все елементарно і все просто. Хто відповів правильно,
1: ти знав,
0: той відповів правильно. Я все знаю.
1: Хто був в кіно, той ще захоче в кіно, якщо ви були в кінотеатрі від Кінодоміно. Мережа кінотеатрів Кінодоміно, Рівне, ТРЦ, Хеппі Мол, Костопіль, ТЦ, Пасаж. У Сарнах приміщення НК «Адреналін». З будь-якої точки планети, кінодоміно.ком – це офіційний сайт і це реклама.

0: Ну, що мені зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Своєрічний ранок.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із Миколою Макаровим та Василем Басарабчиком. 52-річний старший солдат Микола Макаров загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині, а 53-річний підполковник Василь Басарабчик у Дніпропетровській області. Прощання відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності. Миколу Макарова поховають на Алеї Героїв, кладовище Тинне, а Василя Басарабчика на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. Вночі російські війська атакували Україну протикорабельними, балістичними та крилатими ракетами, а також 212 ударними дронами. У повітряних силах повідомили про знешкодження 186 одиниць ворожого обладнання. Водночас влучання зафіксували на 22 локаціях, а ще у 4 місцях впали уламки. Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях влучань та надають усю необхідну допомогу постраждалим. Уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози медзаклади продовжуватимуть працювати. За червоного пацієнти та персонал мають перейти в укриття, а тих, кого неможливо перемістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. Вночі допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії, не припинятимуться. Також, за словами прем'єра Корецького, екстрена медицина працює безперервно, незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, а бригади екстреної допомоги виїжджають до пацієнтів. Угорщина заявила про можливе блокування будівництва українських нафтосховищ на території. Нагадаємо, що раніше стало відомо, ніби група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською компанією, за яким сховища планували побудувати поблизу україно-угорського кордону для створення додаткових потужностей за межами зони російських обстрілів. Прем'єр країни Петр Мадір заявив, що поки в Угорщині при владі уряд тисне, українського сховища нафти в Україні не буде, про що він вже повідомив голову компанії.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, а газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
0: Сфаєричний ранок.

0: але написано виконавець берет. Це як ніби натяк на те, що похолодало, і берет тепер буде не зайвим.
1: Берет холод.
0: А, Діму берет холод, а я як справжня француженка в душі про інший думаю берет. Якщо ви хочете подивитися французьке якесь кіно, чи не французьке кіно, якщо давно хотіли побачити щось класне на великому екрані, підійти побачити в кіно Доміно, мережа кінотеатрів кіно Доміно в Рівному, в Костополі, в Сарнах, це наш ранковий партнер, про якого ми говоримо на правах реклами.
1: 9:06 на годинниках, на термометрі 11 градусів. Будемо так відверті, прохолодний ранок сьогодні і дуже такий осінній.
0: Що цікаво, коли зранку було плюс 10, було набагато тепліше і комфортніше, так, ніж зараз плюс 11, бо вологість додає свого фльору і вітер. Вранці було спокійніше. Сьогодні пориви вітру до 18 метрів за секунду, дощі і грози також є в прогнозі.
1: Тому варто щось тепліше одягнути.
0: Особливо, якщо ви зараз в 9:07 вже на роботі і вже назад не повернетесь і не вдягнетесь. Своєчасність – наш

0: селище. Значить, уявляємо собі маленькі акуратні будиночки в Техасі, містечко, 12 жінок віком від 52 років і більше нікого, тільки ці жінки. Лише жінки живуть у поселенні з крихітних будиночків у Техасі. Оренда місця для будинку коштує $450 на місяць. Зараз тут мешкає 12 жінок віком від 52 років. Вони разом готують, допомагають одна одній з ремонтом, поїздками до лікарів і доглядом за тваринами.
1: Що це за амазонки такі? А чого чоловіків нема?
0: Бо набридли. Попит величезний. Якщо торік на одне звільнене місце претендувало там близько 100 людей, то зараз 500 жінок хочуть на таке місце потрапити. Може більше будинків добудувати?
1: Можливо, але не факт, що хтось захоче жити в місці, де тільки одні жінки живуть.
0: Чого? Жінки будуть собі жити нормально.
1: Я розумію, але повинен бути якийсь баланс.
0: Ну, баланс уже був, а тепер вже ж кажу, вже інколи, знаєш, якщо от вийти з цієї гонки і тако заспокоїтись і відчути, як тобі живеться самій, то тебе вже той баланс може і не хвилювати, так на постійній, знаєш, основі.
1: То вже баланс стає баластом.
0: Тако, sometimes ти тако побалансувався десь тако з п'ятниці до суботнього вечора і далі вертаєшся в своє життя.
1: А якщо ти будеш там жити десь в Техасі, де тобі в п'ятницю шукати балансувати?
0: Ну, в Техасі ж нічого нема. Ти тако виходиш і ти ж як кварцяний, каже, рівне пустеля гобі.
1: Я такого ніколи не скажу. Хай собі там кварцяний говорить, що хоче.
0: Ми, кажу, ми говорили про Техас, Тексіс ми далі і послухаємо. Логічно? Логічно нагадати час тим людям, які все ще не на роботі. 9:13. Придумуйте відмазки, що було не так. Затори на дорогах. До речі, про затори на дорогах. Якщо бачите десь затори, повідомляйте нам 050 172 102 і 2. Пишіть на Viber, будемо вам дуже вдячні.

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
5: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
6: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
5: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
6: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
7: Хочеться встигнути все. «Хеппі Мол».
8: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
9: Може, час мати свій?
8: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
9: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
8: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
9: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
8: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
9: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
8: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфаєричний ранок.

0: на нього ставили, і він виграв. У Сан-Франциско провели перший бій між людиною та роботом. На секундочку, робота підготували, залили в нього там трошки інформації. Розумієте,
1: я думала, бензину?
0: Ні, дивись. Людина для того, щоб навчитися битися там по-справжньому, вона витрачає багато років на тренування, на
1: те, що... А звідки ти знаєш? Ти ж не пробував.
0: Пробував. Я ходив на бокс, ходив на карате колись. Що ти на мене дивишся? Недовго, але ходив. Mm-hmm. І людина витрачає на це багато енергії, часу. А тут людині, роботу просто зашили в його там цю пам'ять, вміння по цьому тхе-кво-до там різному і так далі. І, значить, випускають його проти там одного із чемпіонів. Оце бій в клітці, знаєш.
1: Ну, це типу, як я в шахи граю з комп'ютером, так? Да?
0: Ні, в шахи ти граєш, так, з комп'ютером.
1: В шашки, я припрошую.
0: В шашки колись я грав. Я колись нагадую. От такі шашки граєш, і там дівчина роздягається.
1: Ні, я просто в п'яні шашки грала.
0: На початок 2000-х таке було. Угу. Ну, неважливо. І перемогу здобув робот. Робот, якому просто, якого зробили, вживили йому, оці вміння по тхе-кво-до і по карате і різних видах єдиноборств. І, значить, він перемагає. Люди радіють, тому що багато хто поставив на цього робота. Ну, звісно, йому ж не болить.
1: Хоч би до кінного спорту не дісталися. Я оце люблю. Знаєш, це стіпль чес, оце. Знаєш, таке стіпль чес?
0: Ну.
1: Коли? Що?
0: Оце такі штуки, що через них перестрибують коні.
1: Перешкода називається.
0: Перешкода, так.
1: А на конях сидить людина. Ну. Знаєш, як зветься?
0: Людина, яка сидить на коні. Людо конь. Ну це.
1: Жокей, правильно. То хоч би, кажу, до цього не дісталися, бо вже буде взагалі нецікаво. А в нас десь роблять, десь проводять скачки на Рівненщині, хто знає. От, до речі, на повному серйозі кажу. Я би з'їздила би. Ну, мені причому байдуже. Сніг, дощ, сльози крокодила.
0: Сльози крокодила, це серйозно.
1: Я люблю таке.
0: Ну, серйозно, якщо хтось знає, напишіть Наталі Панфілові, вона хоче походити, подивитися, вона ж не обов'язково буде там ставки ставити. Вона не любить таке діло.
1: Та нема що ставити.
0: Ну, постав на любов.
1: Ти що? І потім живеш в Техасі з 52-річними жінками в самотньому жіночому селищі. І допомагаєш комусь пресувати білизну. Любов, вона така. 9:24. Ми вам бажаємо легкого дня. Хто налаштований на любов, буде. Сфера FM.

0: Був, значить, чемпіонат. І не просто змагання, не просто турнір, а європейська першість. Чемпіонат Європи. Змагалися водії трамваїв. І серед тріумфаторів, ну, були різні просто категорії, і одним із головних тріумфаторів змагань став представник Києва, київський водій «Київпастрансу». Що він отримав, які нагороди, невідомо, але кубок, медаль і шана дісталися йому однозначно. Я ще хочу нагадати про громадський транспорт. Ми ще не звикли, бо це ж тільки від п'ятничного вечора. Перекрили Чорновола, там відбуваються ремонтні роботи. І зараз вулиця Чорновола від Суму і до парку ти аж ніяк не проїдеш. Тому і громадський транспорт деякий змінив свій маршрут. Ми вчора були дуже подивовані, наприклад, з Яною Мельниченко йшли. Ми йшли з Соборною біля нового ГП. І дивимося, четвертий автобус їде. Ну як це так? А чого? Це ж не його маршрут. І тільки потім доходить, що це ж ремонтні роботи. Тому нагадуємо вам про ці ремонтні роботи. Будьте уважні і обережні, де б ви зараз не їхали. Але якщо бачите щось важливе для інших учасників руху, будь ласка, повідомте нам на Viber 050 172 102 і 2.
1: Звеєричний ранок.

Чи буває, що здорові люди не можуть зачати дитину? Повна біологічна чи генетична несумісність між повністю здоровими партнерами дійсно трапляється, хоча зазвичай за цим стоять конкретні імунні або генетичні чинники. А може бути резус-конфлікт. Він виникає, якщо у жінки резус-фактор негативний, а у чоловіка – позитивний. Це не заважає самому зачаттю, але може викликати імунний конфлікт під час вагітності. Також причиною може бути несумісність мікрофлори. У будь-якому разі, якщо пара не може зачати дитину, варто звернутися до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080

0: сильний вплив на нас має музика, але коли людині сумно, їй хочеться послухати сумну музику, не треба цього робити. Або, принаймні, не треба цим захоплюватися, бо чим більше повільної, такої драматичної музики потрапляє в ваші вуха під ваш поганий настрій, тим гірше стає на душі. Тому без фанатизму, а краще просто переключитися на щось інше, навіть через силу, на якусь, хоча б не дуже веселу, але на якусь таку середню, спокійну, але не дуже депресивну і драматичну музику. Ну і так само, давайте пообіцяємо зараз один одному, що ми ніколи не будемо говорити, коли в нас буде просто поганий настрій, легка апатія, що у нас депресія. Не можна таке говорити, бо накликати таке на себе, не дай Боже, можна. Депресія – це ж психічний, психічна хвороба. Це насправді дуже серйозний стан. І коли ми розкидаємося словами, типу, ой, мені сумно. Ну, наприклад, така погода, як зараз. І так от сядеш і дивишся, і кажеш, ой, у мене депресія, не хочу нічого робити. Ні-ні-ні. Тако легенько побийте себе по губах, щоб більше такого не повторювати. Бо те, що ми говоримо, воно потім в нас і осідає. До речі, про депресію. У Сполучених Штатах Америки придумали гарнітуру проти депресії. Вже навіть її і протестували. У дослідженні взяли участь близько 200 людей із депресією, справді клінічною депресією, підтвердженою лікарями. І за 10 тижнів їм стало реально краще. Половина, 45% практично як нові люди стали. Навіть якихось жодних слідів депресії не лишилося. Щодо цього пристрою, він така просто біленька штука вдягається на голову, на лобну ділянку. І цей пристрій слабкими електричними імпульсами стимулює ділянку мозку, пов'язану з регуляцією нашого настрою та емоцій. І достатньо таку гарнітуру вдягати на 30 хвилин щодня, для того, щоб стало легше. Але ще краще не допускати тих станів, в результаті яких доведеться реально вже боротися із депресією. З поганим настроєм, з якоюсь скволістю, з апатією, дуже добре можна поборотися з допомогою класного фільму. Тільки не тоді, коли ви так печально лежите в подушках і 8 разів під цей фільм засинаєте. А коли ви берете друзів, берете родину, йдете в кіно-доміно, в кінотеатр, сідаєте в зручне крісло, перед вами великий крутий екран, класний звук, ви їсте хрумкий попкорн. Хіба це не прекрасне життя? Переконайтеся в цьому, завітавши в Рівненський кінотеатр кіно-доміно, це ТРЦ Хеппі Мол, або в Костопільський в ТЦ Пасаж, або в Сарненський у приміщенні НК Адреналін. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера!
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Раніше я постійно чула.
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфеєричний... Ранок.

розказала нам про те, що одна відома компанія тестує свій спортивний одяг з допомогою Єті. Ну, типу, така рекламна компанія. І ми сказали, ага. А потім ця ж пташечка розповіла нам про те, що вже відтестований, так би мовити, протестований і готовий до надійного використання одяг, спортивний одяг, всі аксесуари можна знайти в магазині Lonely Peak на Грушевського 41. І ми сказали, ого, тут, до речі, великий вибір термобілизни. Вона постійно надходить в продаж, бо це нова осіння колекція. Вона поповнюється постійно, тому час від часу заходьте, якщо не у фізичний магазин на Грушевського 41, магазин Lonely Peak, то на інстаграм-сторінку магазину Lonely Peak. Зараз в магазині вже є класні, круті моделі від відомих брендів, які підходять як чоловікам, так і жінкам. А щодо термобілизни, то це ж не просто щось тепле. Вдягають її першим шаром під звичайний одяг, щоб було комфортніше за різної погоди та під час руху. І якщо говорити конкретно про колекцію в магазині Lonely Peak, то тут можна підібрати термобілизну під різні потреби. Синтетично для активного відпочинку і спорту, вовняну для моментів, коли важливі тепло і комфорт. Є моделі для менш активного проведення часу. Треба прийти і побачити. Lonely Peak на Грушевського 41. І про цей магазин ми говоримо на правах реклами, а також нагадуємо про те, що до Всесвітнього дня туризму Радіосфера і магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень. Якщо ви ще не надсилали кодове слово «вершина» на наш Viber, зробіть це просто зараз. Номер Viber 050-172-102-2. Достатньо один раз надіслати слово «вершина», щоб взяти участь у розіграші сертифіката на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Розіграш проведемо вже в цю п'ятницю, 25 вересня, в прямому ефірі о 9:30. Не пропустіть!

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.10 у студії Агата Стасюк. Оновлена інформація щодо загиблих внаслідок нічного ворожого обстрілу у Дніпрі. Станом на цю годину їхня кількість зросла до 4. У столиці наразі відомо про 5 постраждалих. За інформацією повітряних сил, від російських ударів цієї ночі були пошкоджені житлові будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. У Києві встановили рекорд України в одиночному запливі на відкритій воді серед чоловіків. Спортсмен провів у воді більше 38 годин та проплив 100 кілометрів. Досягнення офіційно внесли до Книги рекордів України. Зеленський разом із дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН та низки двосторонніх зустрічей. Глава держави вже зустрівся із президентом Франції, а перед зустрічі з українським колегою Макрон провів переговори з Трампом. Очільник Франції заявив, що у планах є об'єднання зусиль для впровадження мораторію на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Пентагон раптово скасував візит глави Міноборони Польщі до США. У прес-релізі міністерства причини вказали виникнення потреби у терміновому вжитті нових заходів щодо безпеки країн Альянсу у світлі сигналів американської сторони, а також результатів наради начальників штабів НАТО. Наразі дата проведення зустрічі залишається невизначеною.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне 97,50, газ 42,80, 98,89,90. Олес – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.

0: де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Соціальна реклама.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097 30 29 600.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067 346 9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
7: Реклама. 097 645 66 98. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Патрік, а чому ти сама якісь вітаміни п'єш, а мені не даєш?
1: Здебільшого домашнім тваринам не потрібні додаткові штучні вітаміни восени, якщо вони їдять якісний збалансований корм і є здоровими. Якщо ж тварина їсть домашню їжу, то її раціон часто є дефіцитним. Тому за порадою ветеринара потрібні мінерально-вітамінні комплекси. Восени організм перебудовується на холодну пору року, тому для підтримки шерсті та шкіри можуть знадобитися омега-3 жирні кислоти чи лососова олія. Також тваринкам із хронічними хворобами та в похилому віці потрібна додаткова підтримка суглобів чи імунітету. Але все це лише після консультацій із ветеринаром. До речі, якщо ветеринар порадив вашому улюбленцю якийсь дуже рідкісний корм, і ви ніде не можете його знайти, то перекладіть цю проблему на мережу зоомагазинів нашим друзям. Вам корм знайдуть і доставлять безкоштовно. Телефонуйте нашим друзям 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та інстаграмі. Це реклама.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу

0: Розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Реклама. 097 645 66 98.
4: Сфера

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині планують розвивати сімейну реабілітацію ветеранів. Станом на сьогодні в області вже практично впроваджують запропонований формат. Наприклад, на території обласного клінічного госпіталю раніше було облаштовано понад 60 будиночків для проживання родин. За словами очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля, питання подолання труднощів колишніх військовослужбовців не сам на сам із ними є пріоритетом. Росія запустила комерційний експорт нафти з найбільшого з часів розпаду СРСР кластера, який об'єднує понад 13 родовищ із запасами близько 51 мільярда барелів. Перші завантажені танкери вивезуть нафту до Азії. На початковому етапі обсяг експорту становитиме 150 тисяч барелів за добу, однак до 30-го року цей показник планують збільшити до 1 мільйона. США розгортають нові бази в Гренландії. Зокрема, Вашингтон планує відновити табір часів холодної війни на півдні острова. За словами джерел, підписаний нещодавно документ став результатом місяців тиску з боку Трампа, який вимагав контролю над автономією. При цьому в даній підкреслюють, що угода передає безпеку Арктики під нагляд НАТО, а не лише під контроль Вашингтона та Копенгагена. Канадська провінція подала позов проти OpenAI через масову стрілянину в школі, у якій загинули 9 людей. Прокуратура регіону стверджує, що ще міг запобігти трагедії, якби повідомив поліцію. Однак керівництво компанії вирішило лише заблокувати акаунт, після чого нападник продовжив користуватися чат-ботом з іншого акаунта. У позові компанії звинувачують у недбалості та сприянні масовій стрілянині. OpenAI у свою чергу заявила, що продовжить співпрацювати з урядом і правоохоронцями та вдосконалить заходи безпеки.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50, дизельне пальне – 97,50, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.

0: 911.
1: Зверніть увагу на те, що на вулиці Данила Галицького сталася аварія. Рух тут ускладнений. Ускладнений настільки, що тролейбуси номер 3 та 10 навіть тимчасово змінюють свій маршрут. Зараз вони будуть рухатися від кільця не по Данила Галицького, а по Стельмаха за маршрутом першого тролейбусу. Назад з міста і до кільця вони будуть рухатися вже за звичним своїм маршрутом, але поки... Так, отже, ще раз наголошую, на Данила Галицького сталася аварія. Рух ускладнений і в зв'язку з цією ДТП тролейбуси номер 3 та 10 тимчасово будуть курсувати за зміненим маршрутом через маршрут номер 1, тобто по вулиці Стельмаха.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама 097-645-66-66.

Ану, зізнавайтеся, писали вже нам слово «вершина» на Viber 050-172-102.2? Якщо не писали, пишіть обов'язково, просто зараз. Сьогодні вже 22 вересня, а 25-го, тобто в п'ятницю, в ранковому ефірі о 9:30 ми розіграємо сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження «Lonely Peak». І цей сертифікат на 2000 гривень можна буде здобути лише за одне єдине написане слово на наш Viber. Слово «вершина» Viber 050-172-102.2. Партнер акції – магазин туристичного спорядження «Lonely Peak». І якщо сьогодні зранку ви читали повідомлення про те, що на горі Піп Іван випав сніг і вам оцінило підложечкою, бо ви теж хочете в гори, але у вас немає відповідного спорядження, приходьте на Грушевського, 41, у магазин «Lonely Peak». Спорядження, одяг та взуття для активного відпочинку в широченному асортименті. Також заходьте на інстаграм-сторінку магазину «Lonely Peak», це в інстаграмі, а магазин, ще раз нагадую, на Грушевського, 41, у Рівному, і це реклама.

0: Ексклюзив.
1: Цього 911.
2: Увага! Рух тролейбусів маршрутів номер 3 та номер 10 на вулиці Данила Галицького відновлено у звичному режимі. Повторюємо, рух тролейбусів за маршрутами номер 3 та номер 10 на вулиці Данила Галицького відновлено у звичному режимі.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 2.
0: Радіо Сфера.
4: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепити стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: 12. В день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.12 у студії Агата Стасюк. Відтепер у лікарнях діятимуть нові правила роботи під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрозами заклади продовжуватимуть працювати. За червоного пацієнти та персонал мають перейти в укриття, а тих, кого неможливо перемістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. Вночі з допомогою, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії, не припинятиметься. Також, за словами прем'єра Корецького, екстрена медицина працює безперервно, незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, а бригади екстреної допомоги виїжджають до пацієнтів. У Сирії стався вибух на складі боєприпасів, внаслідок чого постраждали щонайменше четверо людей. Місцевих жителів закликали не наближатися до місця події через небезпеку уламків і боєприпасів, які розлітаються внаслідок детонації. Також повідомляється, що рятувальники та бригади швидкої допомоги мають труднощі з доступом до місця вибуху, через що остаточні дані про масштаби руйнувань і кількість постраждалих наразі невідомі. Китай хоче зупинити продаж і поставки зброї Тайваню та пропонує США взамін допомогу з Іраном. За словами трьох джерел Reuters, Пекін планує посилатися на спільне комюніке 82-го року, в якому Штати заявили про намір поступово скорочувати продаж зброї Тайваню. Також, за даними видання, американський пакет озброєнь для країни приблизно на 14 мільярдів доларів вже кілька місяців перебуває на паузі. Велика Британія погодилася надати оборонну повітряну підтримку Саудівській Аравії, щоб допомогти протистояти хуситам і відновити стабільність на Близькому Сході. Крім цього, прем'єр-міністр країни Енді Бернем заявив, що використає свою першу зустріч з американським президентом, щоб закликати Трампа до деескалації конфлікту в Ірані. У цьому контексті Бернем попередив, що, за його словами, темні хмари глобальної нестабільності безпосередньо впливають на життя людей у всьому світі.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50, дизельне пальне – 97,50, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.

хотіли би зараз опинитися десь на острові, під сонцем засмагати, відпочивати, пити, наприклад, сік або текілу, хто що любить, як то кажуть, і просто відпочивати. Сам автор цю пісню, до речі, написав саме у період, коли в нього, ну, був відверто не дуже така, знаєте, біла полоса, але він втомився, наповнився новими силами і з новими силами вступав знову перед своїми фанатами. Не під сонцем, але в кабінетах або на роботі, або в дорозі, хто де зараз є, 12.07 на годиннику. Погода, звісно, така, щоб поспати. Але у нас розпочалась сієста, і ви можете зробити собі таку міні-перерву, аби вдихнути, видихнути і з новими силами продовжити цей день. Ну, а я буду разом з вами і нашим партнером сієсти. Є магазин «Гуркіт», де ви можете придбати усе. Товари для дому, ремонту саду та професійної роботи. Це була реклама.

0: холодно, там дощ, там мокро. І так не хочеться йти на тренування. Ну, куди? Хто придумав тренування на 10 ранку? Погода, щоб просто лежати, дивитися такі-то серіали. Але не важливо, яка погода за вікном, адже лише з правильним інструментом в руках ви можете зробити будь-які роботи. Наприклад, душить, значить, прибираємо в квартирі за допомогою бренду Кьорхер. Якщо на вулиці сонячно, значить, ми використовуємо газонокосарку. Або ж коли ми робимо ремонт, треба все одночасно, то в магазині Гуркіт є різні бренди. Макіта, Бош, Деволт, Кьорхер, Хусварна. Я можу перелічувати безкінечно, але краще побачити все на власні очі і завітати у магазин Гуркіт за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Хлопців діють знижки ще у вересні, встигніть до кінця, тому що на календарі вже 22.
1: Estamos echando una siesta. Сфера FM.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» –
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097 640

0: Гостинці від гостинчика.
1: Я от дивлюсь на сьогоднішню дату, я дивлюсь, там у нас 22 вересня 2026 рік, дуже багато двійок. Страшенно люблю двійки, тому що це, мабуть, єдина комбінація, яку я дуже добре запам'ятовую в кікбоксингу. Не про те зараз мова, а про розіграш, про гостинці. Адже ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це морозиво дуже смачне, воно без барників і консервантів. Легенько нагадаю наші умови. Ми постійно запитуємо в ефірі, даємо питання, і ви відповідаєте на нього, на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номерки і у п'ятницю о 9:10 рандомно обираємо переможця. Раз ми заговорили про бокс, тоді питання наступне. Яка сила удару у Володимира Кличка? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин. Яка сила удару у Володимира Кличка?
0: Гостинці від гостинчика.

те, що ви робите, особливо те, що ви любите, воно робить вас щасливими. Або коли ви їсте солодке. Солодкого багато не буває, якщо ви хочете отримати щось таке приємне, знаєте, насолодити собі душу, то прямо зараз ви можете стати учасником розіграшу ящика морозива від торгової марки «Густинчик». Треба відповісти на просте запитання. Яка сила удару у Володимира Кличка? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 2. Яка сила удару у Володимира Кличка?

0: 10 хвилин пройшли як одна секунда. Мені здалося, як одна пісня. Так от, сила удару Володимира Кличка за результатами тестування становила орієнтовно, точніше, 700 кілограмів. Уявіть, 700 кілограмів один удар. Це, ну, це смерть.
1: Привіт, це Кіт Патрік. А чому ти сама якісь вітаміни п'єш, а мені не даєш?
2: Здебільшого домашнім тваринам не потрібні додаткові штучні вітаміни восени, якщо вони їдять якісний збалансований корм і є здоровими. Якщо ж тварина їсть домашню їжу, то її раціон часто є дефіцитним. Тому за порадою ветеринара потрібні мінерально-вітамінні комплекси. Восени організм перебудовується на холодну пору року, тому для підтримки шерсті та шкіри можуть знадобитися омега-3 жирні кислоти чи лососова олія. Також тваринкам із хронічними хворобами та в похилому віці потрібна додаткова підтримка суглобів чи імунітету. Але все це лише після консультацій із ветеринаром. До речі, якщо ветеринар порадив вашому улюбленцю якийсь дуже рідкісний корм, і ви ніде не можете його знайти, то перекладіть цю проблему на мережу зоомагазинів нашим друзям. Вам корм знайдуть і доставлять безкоштовно. Телефонуйте нашим друзям 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та інстаграмі. Це реклама.
3: Estamos echando una siesta. Сфера FM.

Зміни можуть бути вимушеними, а можуть бути навпаки запланованими. Якщо ви щось плануєте саме зараз, до прикладу, на осінь або ж там на зиму, новити собі шпалери в будинку, ну якось зазвичай, наприклад, у мене в сім'ї така була традиція, що перед якимось великим святом, Різдво у нас на носі. Я кажу, чого на носі, бо вже вересень 22-го, дивлюсь на календар і не вірю своїм очам. Так само і незабаром там і Пасха. Так от, завжди щось зміняли в будинку, завжди хотіли якихось змін, і ремонт це така частина, яка вимагає дуже і дуже затребуваного ресурсу, особливо твого. А коли не дуже хочеться витрачати час, то ліпше звернутися до професіоналів, які порадять техніку, яка може це полегшити або там прискорити процеси. Так от хлопці з магазину «Гуркіт» підбирають усе під ваш запит. Ви приходите, кажете, що вам треба, вони кажуть, так от, у нас є ось цей бренд, дві абсолютно однакові машини за своїм призначенням, але тут таке, тут таке. Консультують, допомагають, підбирають відповідно до вашого запиту та й дарують знижку мінус 7% на увесь асортимент, а він у них просто величезний. Завітайте за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, отримайте свою знижку і не забудьте про те, що вересень уже закінчується, а знижка виключно до кінця цього місяця. Магазин «Гуркіт», місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються,

0: розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. У Рівному епідеміологи завершили розслідування спалаху гострої кишкової інфекції у ліцеях «Лідер Елітар» номер 13 та гімназії номер 5, підтвердивши сальмонельоз у 13 з 23 хворих дітей. Збудник сальмонелу також виявили у працівниці спільного харчоблоку гімназії номер 5, а в готовому буряковому салаті та на кухонному обладнанні знайшли бактерії кишкової палички. Причиною масового отруєння фахівці назвали грубі порушення технології приготування їжі та правил особистої гігієни персоналом. Наразі більшість школярів вже одужали, а ситуація перебуває під контролем. На Костопільщині 17-річний юнак отримав серйозні травми через вибух електрокип'ятильника. Ввечері підліток намагався підпалити цигарку за допомогою вімкненого приладу, який не витримав навантаження та вибухнув в нього у руках. Потерпілого терміново госпіталізували до лікарні з опіками обличчя та очей першого та другого ступенів, а також вибухово-опіковою травмою. Наразі працівники поліції проводять перевірку. І вкотре наголошують використовувати побутову техніку виключно за призначенням, адже нехтування правилами безпеки може коштувати вам здоров'я. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Еммануелем Макроном обговорив захист української енергетики від російських обстрілів та підготовку до зимового періоду. За підсумками перемовин, Україна та Франція підписали секретний контракт на постачання додаткових радарів та зенітних ракет для підсилення ППО. Французький лідер запевнив у подальшій підтримці, зокрема через енергетичний формат країни G7. Крім того, Макрон порушив питання допомоги Україні, можливого енергетичного перемир'я та безпеки в Чорному морі під час перемовин з Дональдом Трампом. Прокуратура канадської провінції Британська Колумбія подала до суду позов на компанію OpenAI через недбалість, що призвела до загибелі 9 людей під час шкільної стрілянини. З'ясувалося, що ще у червні того рік внутрішні системи виявили підозрілий акаунт нападника. Аналітики рекомендували терміново передати дані поліції через високий рівень загрози. Проте керівництво OpenAI обмежило лише блокуванням профілю, що дозволило зловмиснику вільно продовжити роботу з чатом GPT через інший акаунт. У відповідь на позов компанія пообіцяла посилити заходи безпеки та продовжити співпрацю з правоохоронцями.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі ОЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й – 88 гривень 50 копійок. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50. Газ коштує 43,80. 98-й бензин – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде хмарно з проясненнями, можливий дощ та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами вітру до 18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 11 до 16 градусів.

Впевненість. Впевненість – це те, що відчувається в цьому синглі, в цій пісні. Не могла перекласти слухати з англійської на українську. Американка. Так от, впевненість має бути завжди. Вона має вас переслідувати і бути вашим найкращим другом. Тому що ніщо не підкреслює вашу харизму і вас як людину, як те, як ви себе несете. Бо я, наприклад, звертаю в першу чергу увагу на те людину, наскільки наполегла, впевнена в собі, як вона, навіть беручи каву, ти можеш зрозуміти, яка вона по характеру. Це відчувається. І відчувається, коли в руках надійний і класний перевірений інструмент від магазину «Гуркіт». Хлопці роблять на славу, точніше завозять класні бренди, які ви можете придбати вже цього місяця зі знижкою мінус 7% в магазині «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Реклама. 097-645-66-98.

завжди надихаються чимось особистим життям, різними там квітами. От я надихаюсь квітами, дарують квіти, я завжди тоді така дивлюсь на них. Муза приходить, співати хочеться, хочеться щось робити, змінювати в своєму житті. Якось от воно тебе просто вставляє так, що ти не можеш сидіти на місці і тобі хочеться змінювати життя. І от співачка каже про те, що в танісі дуже важливу роль відіграє, як і в принципі в житті, вирішують чіткі лінії і розуміння того, куди ми в першу чергу йдемо. А от якщо ви йдете в похід, то я маю для вас приємну новину. Магазин Lonely Peak разом з FRFM ми розіграємо сертифікат на 2000 гривень. Ви можете придбати абсолютно усе, що побачите в цьому магазині, адже там є все для туристичного спорядження, для відпочинку, кемпінгу, водного туризму. У них є байдарки, жилети, сапи, товари для зимового відпочинку навіть. Не треба їхати в Карпатах і купувати втридорога. А у них є гірколижний одяг, шоломи, маски, захист та аксесуари. Все, що треба зробити, написати слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. Ще раз повторюю, вершина на наш вайбер 050-172-102-2. І вже в цю п'ятницю ми проведемо розіграш та оберемо переможця, який отримує 2000 гривень. Магазин Lonely Peak знаходиться за адресою Грушевського, 41, і це була реклама.

Чи буває, що здорові люди не можуть зачати дитину? Повна біологічна чи генетична несумісність між повністю здоровими партнерами дійсно трапляється, хоча зазвичай за цим стоять конкретні імунні або генетичні чинники. А може бути резус-конфлікт. Він виникає, якщо у жінки резус-фактор негативний, а у чоловіка – позитивний. Це не заважає самому зачаттю, але може викликати імунний конфлікт під час вагітності. Також причиною може бути несумісність мікрофлори. У будь-якому разі, якщо пара не може зачати дитину, варто звернутися до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

що відчуваєте в тому, або теж момент заплутаності, дуже добре допомагає знати, що я вам так порекомендую по секрету. Просто хоча б на кілька хвилин відкласти телефон, закрити очі, головне не заснути. Можна проспати сієсту і роботу. 13:42 на годиннику. І сієсту вже зараз незабаром закінчиться. Смачного, хто там щось дохрумує, доїдає, бо мій обід складався з 2 секунд, можна так сказати. І я тут, щоб нагадати вам, що вересень теж так само стрімко біжить, як і обідня перерва на роботі. І коли ви вже думаєте про те, що потрібно щось купити, то купіть в першу чергу краще речі для дому, ремонту саду та професійної роботи. Адже це та річ, яка завжди пригодиться, або її можна, знаєте що, здати в оренду сусіду, наприклад, і попросити щось взамін, або нехай вам полагодить паркан, або, наприклад, принесе щось дуже смачненьке. Головне, щоб не сусідка сусіду. Не про те, про магазин Гуркіт хочу поговорити з вами і сказати, що в хлопців зараз діють класні знижки, -7%. Завітайте в магазин вже цього місяця, отримайте знижку і найголовніше, якісний класний інструмент для дому. Можете знайти у них за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфери ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-6767.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025 року.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. У державну власність області повернуть понад 538 гектарів земель лісового фонду в Сарненському районі. Правоохоронці з'ясували, що 44 ділянки лісогосподарського призначення незаконно зареєстрували за місцевою громадою та передали комунальному підприємству без необхідного рішення облради. Унаслідок масштабних російських ракетних ударів зупинили роботу три ключові металургійні комбінати України, які забезпечували майже 90% вітчизняного виробництва сталі. Крім промисловості, ворог посилив обстріли критичної інфраструктури, зокрема залізничних шляхів, логістичних вузлів та складських комплексів. За попередніми розрахунками уряду, ці руйнування приведуть до втрати близько 1,5 мільярда доларів податкових надходжень до держбюджету. У місті Аль-Іс на півдні сирійської провінції Алеппо стався потужний вибух на складі боєприпасів, внаслідок якого щонайменше четверо осіб дістали поранення. На місці інциденту тривала повторна детонація снарядів, що суттєво ускладнено роботу. Через остаточні масштаби руйнувань та точна кількість наразі постраждалих поки що уточнюється. США відновлять військову базу часів холодної війни в Насарасуаку та створять новий військовий об'єкт у Мастерсвігу на сході Гренландії. Відповідно, безпекову угоду між США, Данією та Гренландією підпишуть на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку задля захисту регіону. Досягнення домовленості стало результатом місяців дипломатичного тиску з боку Дональда Трампа, чиї заяви щодо контролю над островом спровокували напруженість усередині НАТО. Попри супротив більшість місцевих жителів, для американської сторони це суттєве розширення присутності в Гренландії.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Ми говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 88 гривень 50 копійок, дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 5 до 10 градусів, день від 10 до 15.

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама. Так звучить Бірмінгем.

0: скануєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування придумкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097-98-46-001.
9: Реклама 097-645-66.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепити стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі без електронних систем допомоги.
0: Автофан.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Реклама. 097 645 66 98.
2: Сфера FM.

0: може, коли у всьому світі роші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У Рівному правоохоронці викрили чоловіка, який оптом перевозив психотропи вартістю понад 2 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Зловмисник придбав заборонені речовини через Телеграм та особисто привіз їх з Київщини на власному мотоциклі «Тейкен» для подальшого збуту через закладки. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього 1,5 кілограма PVP, 30 грамів амфетаміну та 20 таблеток MDA. Наразі фігуранта оголосили про підозру. Україна одержала 841 мільйон доларів від Світового банку, залучені під фінансові гарантії уряду Канади. Про надходження коштів, призначених для покриття видатків державного бюджету на виплату пенсій, повідомив очільник уряду. Транш надано в межах масштабного ініціативного проєкту «Peace in Ukraine». Сукупний обсяг фінансування вже сягнув понад 54 мільярди доларів. Ця підтримка дасть змогу і надалі безперебійно виконувати ключові соціальні зобов'язання перед українськими громадянами. Сервіс онлайн-одруження у застосунку «Дія» розширив свої можливості, зробивши послугу доступною для вдів та вдівців. Раніше громадянам з таким статусом доводилося подавати заяву на реєстрацію нового шлюбу виключно особисто у відділах ДРАЦ. Тепер система автоматично перевіряє наявність актового запису про смерть другого з подружжя у державних реєстрах та відкриває доступ до подачі документів онлайн. На аукціоні успішно продали 285 особистих речей Бріджіт Бардо, серед яких одяг, меблі, автопортрет та навіть нашийники її собак, замість очікуваних 50 тисяч євро. Торги за участю майже 3 тисяч покупців принесли близько мільйона євро з урахуванням комісії. Усі виручені кошти спрямують на фінансування благодійного фонду акторки із захисту тварин, а також передадуть її синові. Попри публічну критику з боку останнього чоловіка-зірки Бернарда Дормаля, представники фонду наголосили, що рішення про продаж було офіційно затверджене ще на початку літа.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок, газ вартує 43,80. 98-й бензин – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде вночі коливатися від 5 до 10, в день від 10 до 15 градусів.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
7: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два вовки»
8: для великих і малих компаній.
7: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097 645 66

0: чому ти сама якісь вітаміни п'єш, а мені не даєш?
1: Здебільшого домашнім тваринам не потрібні додаткові штучні вітаміни восени, якщо вони їдять якісний збалансований корм і є здоровими. Якщо ж тварина їсть домашню їжу, то її раціон часто є дефіцитним. Тому за порадою ветеринара потрібні мінерально-вітамінні комплекси. Восени організм перебудовується на холодну пору року, тому для підтримки шерсті та шкіри можуть знадобитися омега-3 жирні кислоти чи лососева олія. Також тваринкам із хронічними хворобами та в похилому віці потрібна додаткова підтримка суглобів чи імунітету. Але все це лише після консультацій із ветеринаром. До речі, якщо ветеринар порадив вашому улюбленцю якийсь дуже рідкісний корм, і ви ніде не можете його знайти, то перекладіть цю проблему на мережу зоомагазинів нашим друзям. Вам корм знайдуть і доставлять безкоштовно. Телефонуйте нашим друзям 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухайте

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Епідеміологи завершили розслідування масового отруєння школярів в рівненських ліцеях «Лідер Елітар» номер 13 та гімназії номер 5. У 13 із 23 хворих дітей, а також у працівниці спільного харчоблоку підтвердили сальмонельоз. На кухонному обладнанні та в готовому салаті фахівці виявили бактерії кишкової палички. Причиною спалаху назвали недотримання гігієни персоналом та порушення технології приготування їжі. На Полтавщині стався землетрус магнітудою 4,2 бали за шкалою Ріхтера, осередок якого залягав на глибині 3 кілометрів. Фахівці головного центру спеціального контролю віднесли цей підземний поштовх до категорії сильнопомірних. Слід зазначити, що для даного регіону це вже 8-й подібний сейсмічний випадок від початку поточного року. Комітет постійних представників країн ЄС сьогодні проведе позачергове засідання в Брюсселі щодо продовження персональних санкцій за посягання на територіальну цілісність України. У разі одностайної підтримки пропозиції ірландського голосування з боку всіх 27 держав блоку дію санкційного режиму продовжать одразу на 3 роки. Водночас компромісний проєкт рішення передбачає вилучення із персональних обмежень російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Фінальне голосування дипломатів покликане зафіксувати оновлені умови та строк дії європейських обмежень. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який було зупинено після атаки безпілотників 13 вересня. Наразі магістраль функціонує на низькій потужності. Проте держкомпанія «Сауді Арамко» розраховує поступово вийти на обсяги у 4 мільйони барелів на добу. Запуск трубопроводу одразу спричинив падіння цін на нафту марки «Брент» більш ніж на 2 долари за барель. Окрім того, відновили завантаження сировини в порту Янбу на Червоному морі, звідки перші танкери вже готуються до відправки до Китаю та єгипетських портів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ – 42,80. Бензин 98-й коштує 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде хмарно, з проясненнями, можливий подекуди невеликий дощ. Вранці та вночі буде слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 5 до 10 градусів, день від 10 до 15.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр,
4: салони

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: гостинчика.
1: Нагадую, що ми розігруємо величезний ящик смачного морозива від торгової марки «Гостинчик». «Гостинчик» – це морозиво, яке не має барвників і консервантів. Його можна придбати у торговельній мережі Рівного, в тому числі і супермаркеті «Велмарт». Про морозиво «Гостинчик» ми говорили з вами на правах реклами. Ну, а я нагадаю коротесенько вам ще раз умови розіграшу, раптом забули. Щодня о 8.25, о 12.25 та 16.25 ви чуєте в ефірі питання та відповідаєте на нього на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номери і у п'ятницю о 9.10 рандомно обираємо переможця. Отже, питання. День якого казкового народу з володаря перснів відзначають сьогодні? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. День якого казкового народу з володаря перснів відзначають саме сьогодні? У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від гостинчика. Сфера FM.

0: що у нас триває розіграш. Точніше, ви можете стати учасниками розіграшу ящика морозива. Питання сьогодні звучить так. День якого казкового народу з володаря перснів відзначають саме сьогодні? Відповіді пишіть на наш вайбер 050-172-102-2. День якого казкового народу з володаря перснів відзначають саме сьогодні?
1: Так звучить рівне сфера F.

хвилин надто швидко промайнули. Я навіть не встигла каву заварити. Тож сьогодні 22 вересня. І саме сьогодні у світі відзначають День Хоббіта. Це свято на честь вигаданого народу з володаря перснів. А точніше, саме на ім'я двох героїв.

Чи буває, що здорові люди не можуть зачати дитину? Повна біологічна чи генетична несумісність між повністю здоровими партнерами дійсно трапляється, хоча зазвичай за цим стоять конкретні імунні або генетичні чинники. А може бути резус-конфлікт. Він виникає, якщо у жінки резус-фактор негативний, а у чоловіка – позитивний. Це не заважає самому зачаттю, але може викликати імунний конфлікт під час вагітності. Також причиною може бути несумісність мікрофлори. У будь-якому разі, якщо пара не може зачати дитину, варто звернутися до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: дбати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Національна поліція підбила підсумки масштабної спецоперації «Джентльмени», у межах якої вилучила тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин за цінами чорного ринку перевищує 350 мільйонів гривень. Під час рейдів правоохоронці провели близько тисячі обшуків по всій країні, ліквідували 23 нарколабораторії, а також вилучили зброю, вибухівку та понад 5 мільйонів гривень готівкою. За результатами двох етапів затримано 96 людей, 181 фігуранту вже повідомили про підозру в незаконній діяльності. Уночі російські війська завдали балістичного удару по промисловому підприємству «Інтерпайп» у Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло четверо працівників, ще семеро співробітників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Ворожий обстріл суттєво пошкодив виробниче обладнання та внутрішню інфраструктуру заводу через отримані руйнування. Роботу підприємства наразі повністю зупинено. Про це повідомили у компанії станом на цю годину. Україна та Сирія підписали міжурядову угоду про розширення співпраці у сфері протимінної діяльності. Головною метою домовленості є, зокрема, очищення постраждалих від бойових дій територій для повернення їх до безпечного використання. У межах партнерства українські фахівці навчатимуться сирійних колег методів гуманітарного розмінування та нетехнічного обстеження земель. Держсекретар США Марко Рубіо підтримав ідею так званого енергетичного перемир'я, яке передбачало взаємне проведення ударів по інфраструктурі між Україною та Росією. Водночас посадовець заявив, що протягом останніх місяців українська сторона неодноразово завдавала ударів по суднах, пов'язаних із США та нафтових поставках. За його словами, ці атаки, скоріш за все, не були навмисними, проте ситуація все одно потребує термінового вирішення. Наразі американська сторона прагне врегулювати це питання в контексті подальших безпекових домовленостей.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олос». Сьогодні 92-й вже коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 42,80. 98-й бензин – 89,90. «Олос» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, часом можливий подекуди навіть невеликий дощ. Вночі та вранці буде помірний слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде вночі коливатися від 5 до 10, вдень від 10 до 15 градусів.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-66.

0: розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці, не ризикуючи зачепити стіну чи полиці. Зараз у багатьох автомобілях цю роботу виконують парктроніки, камери заднього огляду та системи автоматичного паркування, які самі визначають відстань до перешкод. Проте тенісний м'яч і досі можна побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі.

0: Можна зараз подумати про те, аби відпочивати десь на морі, засмагати. 17:40 на годиннику. За кілька хвилин вже ми дізнаємось новини, що сталося у світі за цей день з важливого. Але от з'явилася важлива така новина, що на горі. Піпіван. З'явився перший сніг в Україні, а температура впала вже до мінус 1 градуса. Про це повідомили рятувальники. Вони закликали в першу чергу туристів бути уже обережнішими куди і враховувати усі погодні умови. Перший сніг. 22 вересня на календарі. Який сніг? Ми ще, якби подумки, я думала, що, знаєте, ще тиждень подощить і буде літо. Ну, баба, не літо, да, вернеться, плюс температура. Тут уже говорять про те, що сніг. Я не готова. А якщо ви не готові до відпочинку в горах взимку, то встигніть завітати в магазин Lonely Peak, адже там хлопці і дівчата вже підготували увесь асортимент до відпочинку взимку. Завезли класну термобілизну, у них з'явилися товари для зимового, в першу чергу, відпочинку, а це і гірськолижні одяги, шоломи, маски, захист, аксесуари, все-все, що треба вам у горах, саме тоді, коли випадає сніг. Боже, до сих пір повірити не можу. А для того, аби приємно скупитись і виграти сертифікат в магазин туристичного спорядження Lonely Peak, ми до Всесвітнього дня туризму розігруємо сертифікат на 2000 гривень. Все, що треба вам зробити, це надіслати кодове слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. І вже в цю п'ятницю ми проведемо розіграш сертифікату. Дуже вчасно, до речі. Також ви можете ознайомитись з асортиментом за адресою місто Рівне Lonely Peak на Грушевського 41. І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
6: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
7: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
6: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
7: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
9: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
8: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
9: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
8: На Щасливому.
9: 097-30-29-600.
10: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 98. Сфера FM.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається з Юрієм Кузьмовим. 53-річний штаб-сержант помер 17 вересня у медичному закладі на Дніпропетровщині. Прощання з захисником відбудеться завтра о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. Відтепер у лікарнях діятимуть нові правила роботи під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози медичні заклади продовжуватимуть працювати. За червоного пацієнта та персонал мають перейти в укриття. Тих, кого неможливо перемістити, лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. Водночас допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії, не припинятиметься. Також екстрена медицина буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії Канади для забезпечення стабільного фінансування пенсійних виплат. Про це повідомив прем'єр-міністр України, підкресливши, що кошти надійшли в межах масштабного проєкту «Peace in Ukraine», чий загальний обсяг вже перевищив 54 мільярди доларів. Залучення цих ресурсів критично важливе на тлі найскладнішої бюджетної ситуації від початку повномасштабного вторгнення, про яку раніше попереджав уряд. Стало відомо, що Російська Федерація проводила мільярдні фінансові операції в обхід міжнародних санкцій через платіжну систему ICIM. Схему створили молдовський олігарх Ілан Шор та підсанкційний Промсвязьбанк, використавши мережу з понад 100 підставних компаній у різних країнах світу. Завдяки підробці митних документів та фальсифікації декларацій через провідні банки було проведено майже 7 мільярдів доларів. Частина цих коштів безпосередньо спрямовувалася на закупівлю військового обладнання та товарів для російських спецслужб.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». На сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 88 гривень 50 копійок, дизельне пальне за 1 літр 97 гривень 50 копійок, газ коштує 42,80, бензин 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області буде завтра хмарно з проясненнями. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день буде коливатися від 10 до 15, вночі від 5 до 10 градусів.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097 645 66.

0: Привіт, це тіт Патрік. А чому ти сама якісь вітаміни п'єш, а мені не даєш?
1: Здебільшого домашнім тваринам не потрібні додаткові штучні вітаміни восени, якщо вони їдять якісний збалансований корм і є здоровими. Якщо ж тварина їсть домашню їжу, то її раціон часто є дефіцитним. Тому за порадою ветеринара потрібні мінерально-вітамінні комплекси. Восени організм перебудовується на холодну пору року, тому для підтримки шерсті та шкіри можуть знадобитися омега-3 жирні кислоти чи лососова олія. Також тваринкам із хронічними хворобами та в похилому віці потрібна додаткова підтримка суглобів чи імунітету. Але все це лише після консультацій із ветеринаром. До речі, якщо ветеринар порадив вашому улюбленцю якийсь дуже рідкісний корм, і ви ніде не можете його знайти, то перекладіть цю проблему на мережу зоомагазинів нашим друзям. Вам корм знайдуть і доставлять безкоштовно. Телефонуйте нашим друзям 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та інстаграмі. Це реклама.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: 12. В день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРС «Хеппі Мол». Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098-080-67-67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097-645-66.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15.

0: Автофан.
1: Колись звичайнісінький тенісний м'яч був незамінним помічником для багатьох водіїв, які паркували авто в тісному гаражі. М'яч підвішували до стелі на мотузці так, щоб він під час правильного заїзду торкався лобового скла. Це був простий і дешевий спосіб щоразу зупинятися в одному й тому ж місці.

0: побачити в гаражах, особливо там, де стоять старіші автомобілі без електронних систем допомоги.
1: Автофан.
2: Так звучить у Plans with Blue, Швеція.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Реклама 097-645-66-98.
1: Ви слухаєте «Сфера»?

Чи буває, що здорові люди не можуть зачати дитину? Повна біологічна чи генетична несумісність між повністю здоровими партнерами дійсно трапляється, хоча зазвичай за цим стоять конкретні імунні або генетичні чинники. А може бути резус-конфлікт. Він виникає, якщо у жінки резус-фактор негативний, а у чоловіка – позитивний. Це не заважає самому зачаттю, але може викликати імунний конфлікт під час вагітності. Також причиною може бути несумісність мікрофлори. У будь-якому разі, якщо пара не може зачати дитину, варто звернутися до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла. В день плюс 10, плюс 15.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла. Вдень плюс 10, плюс 15.
0: Є пісня.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.
2: Сфера.

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.